mañew na noy noy noy xam nga aline dafa wote dali and ak setima ñu depp setiko ma bëgg wax ak nak sabar gi aline